0: prišel, samo kaj da je kaj dolje vdal.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.